Kickapoo Radio Station. Siinä me meidän oikea mannenne primoa kiitorat. Näin mä naapin, että on aika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Nyt saapin niin oman jätsi kiikapoi, on aika ne pääperettämään. Samaa kemana ne primoa, ne sii me meen oehike. Voida kuike aapin. Nyt saa, atokan ne niitä tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.

Wa, nesi kihatu e kakini nakamona. Kui nese eski majueko, kui tasi tehe, juhko netta eipena, kikapuno eikani vahteen.

Hau, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meenu, kikki joo jätsi muina aikana tõipena, mani joo kikapuunu eikä nek. Mana peni en pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamat sikeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipä sekunna meen kueni, ahka mikä rieko. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään peno eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eihä keteepoja, autta miekkoja kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että autta miekkoja. Eihän onkin keteepoja, kun niin apehä. Nekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siutta autta miekkoja. Niin tseini kuet tsaatsi muena, eikä juomani kikapuuno eikä ne kiipei. Tasiikka meekkoja, niin nekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki kiekkojeni keikko.

Oh, kui enää niitä tiiretik. Se eski ääpäät tuhka ui ikisi tehepä. No mamani peperä tamme joku kikää punu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

wa nesi kihatu e kaskini nakamona kui nesi ski majue kue kuitta sitte he kue juhkonetta ipena kikapuno eikä niivahteen.

Hau, pien ääni tiedettik. Mani kun niitä hieni meenu, kikki juu jätsi muina aikana teipänä, mani juu kikapuunu eikä nekki. Mana peni en pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamahtsi keike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipa sekuna meen kueni, kami kerjeekko. Eikä kiikaski panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään peenu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsi keikki. Eikä teepoja, autta mieku kipa uijen. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että autta mieku jäikko. Eihän no, onkin teepoja, kun niin apehe, ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teki puoli, ne siutta autta mieku. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kyllä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Taas ikä mieku eni, ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teka peki, ehkä eni keikko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin uutte pikaa, se pitää. Kun enää niin tiedettiin, niin kun se eski, kun on peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että siipen on tekee, että siikka mei, kun ei kiehku, ei niinkään. Niin onkin, kun se mennään, eikä ehkä minkä suena mei, kun tuunu, eikä noin, ipe peritä mei, kun mä niin näkä muun, niin mä oon, että se mei, kun ei kaikki niin juokin kapuun, eikä niinkään. Kun enää niin tiedettiin, että ehkä avaamme paneen hapeen.

Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se eskiä äppäät tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peperät on meikä kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

ne si kihattu eikä kininnä kamona, kun ne se skiima juekue, kuitta sitten heekue, juhkun että eipenä, kikkaa puunu eikä niin vahteen.

Wah, nesi kiha tueka kinina kamona. Kui nesi eski ma juekwe, kuita sitte ehekwe. Juhko ne taipena, kikapuno eikani vahteen.

wa ne si kihatue kaskinen nakamona kuin eseski majueque kuitta sitten juhkonetta eipenä kikapuno eikä niin vahteen.

Oh, kyllä nämä niin tiedettik. Se eski ääpää tuohka, kun ei kiisi tehdä. No, mamma niin peperä, että me ei kikää puhunut ehkä. Kahka, mikä suena mukaan.

Oh, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meenykikki juu jätsi muina aikana teipänä mani juu kikapuun uikanik. Mana penie pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamat sikkeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikikki kipekiski teepe, kiikutsipä sekuna meen kuena, kami kerjeeko. Eikikaski panaan tse tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikki kenetään penoeekin, maansineen kutiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eihä ke teepoe, autta miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikki kenetään vaan maansi, autta miekkuikin. Eihä no kiikki teepoe, kun ei apehe, ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi penaateekin puoli, ne siutta autta miekkuikin. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muuna, eikä juomani kiikkaa puunut, eikä ne kiippei. Tasi ikka meekkuikin, ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi penaateekin peikki ehkuikin keikki. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikin se niinkäski, uutte pikaa, tsepetä. Kun enää niin tiedät, ikään niin kuin seeski, kun apeeni, mehkä pene kuatsi muun, että tsepenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin keiku. Niin no, kiikku, tsemen aika kahka, minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakka muuna, niin mä oon, tsemen meikö, kaikki niin juokikkaa puunu, eikä niin. Kun enää niin tiedät, ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.